jew xi problema llum isu daħal il-BBC fuqna imma bħalissa qiegħda kwieti. Nispera li tibqgħu magħna għal din is-sejħa tieħdu wkoll xi ħaġa li nippreżentaw. Illum għandna il xi ħadd speċjali fuq il-programm tagħna. Naħseb li smajtuni nsemmih kemm il-darba fuq il-programmi tagħna li huwa l-Kavalier ġewwa mat-tard tar-Rabat Għawdex, illi jibatinna ħafna materjal biex nużaw fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjah u s-semmija tagħna dejjem ħerqana biex jisimgħu dak il-materjal li jibat fosthom features fuq il-miliet u features fuq il-ġimgħa l-kbira wkoll. Mija għanna u koll li t-tifel tijaw Francesco Pio Attart, illi ħafna drabi jihu l-inkarigu biex jibatinna dawn il-programmi u nir-ringrazzjaw ħafna. U maħħom u koll ġew l-irġil ta' Hout Joe li huma Lawrence Mizzi u Luis Kassar. Natikom merħba waqt il-programm. U nispera kif għatilkom illi tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja. Issa konna ħanibdew b'xi ħaġa ġdida suppost kelli kanzunetta ta' Joe D'Amicoli, mhix kanzunetta ġdida imma illi kienet ħarġet ftit snin ilu li jisima Kemuna Airways. Imma din id-darba Joe D'Amicoli kiteb liriki differenti u dina hija fuq l-ambjent ta' Malta. U nisperaw li tiħdu gos biha. Il-kanzunetta jisima Chop Chop Kemuna. Jekk iddoq. Ejja.

0: U dak kien il-ħabib tagħna Joe D'Amico li bdik il-kanzunetta Chop Chop Kemuna li veru li qegħdin isiru xi affarijiet forsi li mhux qegħdin kulħadd jieħu gost bihom biex ibidlu l-ambjent fuq dik il-gżira żgħira. U nisperaw li kollox jispiċċja b'wiċċ il-ġid. Joe, nagħtik merħba fuq il-programm tagħna l-ewwel nett kif qatt nirringrazzjak għal dak il-materjal li tibatli illi s-semija tagħna jieħdu gost ħafna bihom u jiena neħu gost nusaħ taf għaliex għalmenu s-semija mhux dejjem jisimgħu l-istess leħen fuq il-programm u speċjalment dawk il-features li tibatilna jieħdu ħafna sem mill-familja tiegħek speċjalment u veru jkunu interessanti ħafna. U ġili tibat feature ta' sija u nofs u dak naqsmu fi erba partijiet. Għaliex bejnu bejni ma nistgħux nużaw ħafna reliġjon fuq il-programmi tagħna, imma ġifieri li nużaw ma nagħmlux ħsara hux veru.
1: Jiena fost l-appuntamenti li
2: nżomm matul is-sena. Għandi tnejn lejn l-aħħar tas-sena. Kull sena, kif is-sena tkun risqa l-entmima, nikteb poezija dwar l-Immakulata Konċessjoni fit-8 ta' Deċembru, li fir-raba t'Għawdex issirant il-patrijiet Franġiskani u jiena mitla tagħhom sewwa. Oħra dwar il-miliet naturalment għax il-miliet hija festa għażiża, festa popolari, festa sabiħa, festa li aħna f'Għawdex mod speċjali għad għandna drawa li nagħmlu l-preżempju. U allura fuq dik is-suġġett nikteb ukoll poezja. U nwiedek li meta nasal lura u nkun ktibtom it-tnejn nibgħathomlok ukoll għall-programm.
0: Grazzi. Imma jekk ikollok ċans ma nafx ikollok ċans tirrekordjom.
2: Bil-vuċi tiegħek.
0: Bil-vuċi tiegħek, għaliex kif għadna li ħadd darba għandi programmi speċjali kemm għall-ġimgħa l-kbira u kemm għal xi ismu. U fihom poezija minn tiegħek li taqra naħseb it-tifla tiegħek.
2: Yes, jiena tifla m'għandix.
0: Mela mhux tifla mela.
2: Nappotija, għandi
0: nappotija.
2: Nappotija
0: taqra waħda speċjalment.
2: Għandha 14-il sena qiegħda fis-sekondarja. Jiena għandi tifel jgħix Malta miż-żewġ Maltija u jgħix u Malta kultant jiġu jgħidulna hello, insomma. U dan għandu.
0: Għandek it-tifel saċerdot ukoll.
2: Għandi ieħor saċerdot.
0: Għandek xi ħadd soru wkoll fil-familja.
2: Kelli, dik mietet. Ftit xhur wara li mietet il-mara tiegħi kienet madre superjura kemm fix-xara kif ukoll fiż-żabbuġ, madre Franġiskani fix-xara u fin-nadur, iva. Intant sewwa ngħidlek ukoll grazzi, aħna tifhem li ġejna mill-bord, tajjeb
0: l għaliex. Ħadd gost, ħadd gost li sibtu l-ħin biex tiġu hawnhekk.
2: Mela
0: naf li ikel tkun il-pjan tal- ptala tiegħek.
2: Le, din ukoll hija parti mill-pjan. Anke li rġiel ta' ħuti għalihom esperjenza.
0: Esperjenza.
2: Li jidħlu fi-studios u kultant anke jsemmu leħenhom. M'intix dibhem. U għalhekk ngħidlek grazzi lilek u Salvina li jiena taf inti nsegwikom ħafna mill-gżira tagħna. U nsellem ukoll min jaf kemm hawn semmija, il-bieraħ konna propju ġo funzjoni fil-Knisja u tiskanta kemm ġew għawċin ikellmuna għaliex għad li ma jafuni xwiċ ximbiċ, għarfu l-vuċi tijaj.
0: Mil-radju?
2: Iwi, un rad pożija tijaj u koll l-Santa Maria, mil-komitat, u meta għal din tal-kavallir ġew imbattad, li jiet maħna, ta' jie pa xieta, pinti jina l-lum għandit ma n-sena, mux għandi xil Australia ta' spis, naħseb dinja l-ewel u l-axħar wahda. Emma, ta' fint, ħadna pieċejru, għet id-dawruna ħafna, għat immorru ħafna postijiet, l-Australia kbira.
0: Kbira.
2: Ma mux bħala għaw di xumar, taħna, aħna, jekk ma toħroġ mill-pajis tijak, taħseb li d-dinja kolla d-dur madwarek. Imma kif taqbad l-aeroplan, imbat daw s-sijat kolla biex ta' saraw, mamma mia, hija esperjenza notevoli, unika.
0: Għifat li ħafna mill-membri tal-komunità Maltija jarfuk kemm mill-leħnek u mill-xismu kemm l-iktar li jisimgħu minn fuq programmi tagħna ta' 3ZZZ u minn fuq l-SBS.
2: U koll li.
0: L-ħabib tagħna ġew għaxa,
2: konna hemmhekk ukoll. U anke tajna ma' ieħor ġurnalist ieħor Emmanuel Debrinkat u qal li għamil l-intervista minn għawdex stess, bis-saħħa tat-tifel għax jiena tekniku m'iniex. U qal li inwedek li għadha niġi l-Knisja l-għadra Santa Marija u ngħidlek hello wiċċim wiċċ ukoll. U ma nagħlek insellimlu wkoll jiġifieri, m'intix nifhem. U anke tandi ċans rajtlu xi pożi mill-ktieb li llanċajt dal-aħħar u li jiena ġibtlek kopja tiegħu l-għanja tat-tifkira.
0: Nirringrazzjak.
2: Dan huwa ktieb li ser jiġi llanċjat f'Malta fl-uffiċċju tal-President ta' Malta fl-10 ta' Novembru u nifhem li ħadd tkun serata sabiħa wkoll. Kilban bin irid dejjem.
0: Issa nagħmlu xi dedikazzjonijiet li ġbarna Savina qiegħda fuq it-telefon, intukhom in-numru tat-telefon għal dawk li jisimgħu il-programm l-ewwel darba snafu dawk li jisimgħu il-programmi kull darba għandhom in-numru tat-telefon u ċemplu lna mingħajr problemi. Dak li jixtiqu jċemplu 9415192394151923. Illum is-sibt Victor Belli minn Brunswick qed jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin minn oħtu Miriam, minn ħutu Joe, Lou u Freddy u l-familja kollha tagħhom. Illum ukoll 15 ta' Awwissu jaħbat l-anniversarju ta' Susan u Joe Attart minn Coburg. U dawn ix-xewqa ġejjin mit-tfal tagħhom Joanne u żewġa Robert u liedhom Emilia Isabel, bintom Yvonne u żewġa Peter u liedhom Charlotte u Aidan. U mill-familja tagħhom kollha u minn Anna wkoll. U nhar il-ħamis 20 ta' Awwissu Miriam u Tony Mizzi minn Reservoir qed jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja u mill-ħbieb. U kif semmejna lill-familja Attart ta' Coburg nhar il-ħamis ukoll 20 ta' Awwissu Joe Attart se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Susan u l-familja tagħhom kollha. Għalikom nisimaw lil kantanta Corazon tkanta fid-dar ta' nanna.

0: di kienet Corazon, dik il-kanzunetta sabiħa id-dar tan-nanna li tfakkarna f'ħafna affarijiet sbieħ fuq in-nanni tagħna, għandna ġifieri. In-nanna tagħna dejjem kienet toqgħod magħna u ħallitna ħafna tifkiriet sbieħ għaliex kienet parti kbira mill-familja tagħna. Ġew, inti qed li se taqralna xi poeżija.
1: Bil-pjaċir kollu, bil-pjaċir kollu. Fil-fatt.
0: Ma ġara xejja xejn għadilha biex ma jċemplux waqt il-programm fuq il-telefon.
1: La jkun ħieġ live tistenna kollox.
0: Tistenna kollox. Mela, nistennew minn għandek
1: mela. Jina għaniħu l-okkazjoni biex nsellem il-dawk il-Maltin u l-Awċin kollha li l-bieraħ kienu f'dik il-Knisja, nsejx kien
2: St.
1: Peter,
0: St. Peter Chanel
1: sewwa, kien hemm għallu jbierek udjenza enormi, anke ta' Filippin u ta'
0: Devoti.
1: Fil-fatt il-kor kien tal-Filippin. Imma naf li kien hemm ħafna Maltin u Awċin u ġew ikellmuni, u wara kellna ċans nieħdu drink magħhom u tkellimna ħafna magħhom u qalu li jħut minnhom jisimgħu dal-programm jafu bih għax qed tilhom l-għada kelli mmur inkun live u naċċertak li jħut minnhom dalħin.
0: Din jisimgħu.
1: Ejwa, allura minn hawnhekk insellmulhom u niddedikalhom dil-poezja li se naqra issa. Jina, kif ta' fint, Awċi bleru u x-xniexel kif jgħidu bil-Malti. Twellit naturalment jiena fl-ewwel ta' Jannar ta' 1946, għext għawdex, tfuliti, l-iskola primarja, l-iskola sekondarja, mbagħad mort Malta, għamil diversi jobs, għax jiena kont għadni żgħir u kont daqsxejn imqareb, kienet tgħid ommi, imma mbagħad spiċċajt teacher. U bejn il-69, bejn il-67 u il-69 jiena tħalt nistudja għal teacher f'St. Michael's Training College ta' ġurni f'San Ġiljan. Imbagħad għaddejt ħajti ngħallem erba lingwi fil-liċeju t'Għawdex. U spiċċajt anke head is-six form hemmhekk. Jiġifieri ħajti għaddejtha kollha f'Għawdex. Alright, sefirt mhux ħażin l-ewwel hin, għax meta kont teacher żagħżugħ kienu jibagħtuni bit-tours l-Italja, Franza, l-Ġermanja, Spanja. Imma nħares lura b'sodisfazzjon. Illum naturalment iż-żmien qed jafas u ma jtinix iċ-ċans fil-fatt. Jiena kull ma ġejt hawnhekk 15 biss. Għaliex 15? Għax it-tifel għandi mija huwa impegat u allura irid imur lura. Hu ta' qalu li la inti m'għandekx taħdem għax ma toqgħodx ftit magħna. Daqqant waħda mhix idea ħażina, imma Paul biex nerġa' lura waħdi sirt insiba ftit diffiċli. Tajjeb għaliex qed ngħidlek id-distanzi huma kbar. Allura ġejt miegħu u ħammu lura miegħu. U l-aħħar poezja li ktibt propju semmejta lill-Għawdex tiegħi u ser naqra jilek. Din il-gżira li weldittni ma nibdela żgur ma' ħadd u sakemm in-nifs d-lonk nieħu li nixħadha ma jkun qatt. Għax għalkemm il-gżira ċkejkna is-saħħar lil min iżura u fl-aħħar minn tal-ġurnata lilha żgur jibda jadura. Għaliex lil dir-roqar tagħna alla ħabba żgur bisħieħ. Ma neċ li preferija, immollija wisk għatieħ. Ma tiġiex ġurnata waħda li x-xemx ma s-saxħanix, ma nistawx ingengmu, ingergru li lila ma x-xarrabix. U li jizbieħ lila jizajnu, u ma dawn u idin ħadrana, u għek kif il-rebbija tasal maħħum niġru zgur tarana. U kif ġunju jiselmilna ċoff fil-baħar naqbżu żgur, ġewwa l-ilma ċaru safi għalp il-ħut minn kull kulur. Fis-sajf irħilna ngawdu fest iżbieħ kollha kulur, ngħid għalija kollha nħobbhom lil kull raħal jiena nżur. Imma kemm tinafas qalbi, meta tant spekulaturi, flats bla d-doġġ jibnu bla rażan u għaddio siġar fjuri. Hemm bżonn nifqu waħda sewwa, ma nħallux dan ir-rigress f'niesna joħloq niket dwejja, dan mhux il-veru progress. Dan il-poplu żgur jixraqlu li jgħix ħini fl-armonija f'din il-gżira Awċija tagħna imżejna b'paċi u bżulija.
0: proset ċow, proset poezija sabiħa ħafna.
1: ħafna, ħafna.
0: Fuq għawdex.
1: Ġiet għal-qalbi, minn
0: U nieħdu gost bil-qari tiegħek kifatlek, tajjeb li nisimgħu leħen differenti fuq il-programm tagħna.
1: Għax ta' sew, ekku, ekku. Naqbel miegħek jiena għaliex kif jgħidu bl-Ingliż, variety is the spice of life, u dan jgħidu l-Awstralja wkoll, mhux ta' sew, allura inti tvarja hija ħaġa sabiħa, imbagħad tvarja minn vuċi li kont tismagħha imma qatt ma rajta u llum kellna ċans niltaqgħu. Which him, which him.
0: Għad-għost illi għalix offrewna li namillek intervista fuq il-telefon imat niħu għost kukku tiġi għawek għax kun esperienza għali u esperienza għalina.
1: Eżat, għamon għalina.
0: Għanna xie dedikazzjoni toħra illi ġbarna matul din il-ġima nar it-nejn 17 ta' għawissu Nathan Bezzina minn Hoppers Crossing se jiċċelebra eluq sninu u għandu 26 sena.
1: Għadu zejn.
0: Kemm għadu żgħir.
1: Żgħażu, għadu.
0: Laqas niftakar jien meta kelli da.
1: Mhux hekk l-istess jien.
0: X'aqas konna nadduhom il- il-birthday sana laqas konna nagħtu kasu.
1: Waxla tkun għadek żgħir u taqbes is-seba' platti Malti. Min tiex tifhem.
0: Basta jkunu fuq xurxin,
1: eh? Le, bladu.
0: U dawn ix-xewqat ġejjin ngħidin mingħand in-nanni tiegħek Vicky u Albert Bezzina, mill-ġenituri Jane u Jason Bezzina u l-familja kollha u l-ħbieb u minn għandna wkoll. U nhar it-tnejn ukoll 17 ta' Awwissu Ivy Gregg minn Doreen se tiċċelebra eluq snin għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġa' tagħha Freddy. Li jgħidilla li jħobba ħafna, u jibatilha żewġ bewsijiet. U minnu l-ida Cameron, Ashley u Travis, u l-grandchildren Charlie, Jesse, Louie u Willow. Isem sabiħa t-tifla wkoll Willow. U nar it-tlieta 18 ta' Awwissu Carmel Aġus, li joqgħod The Hague in-Netherlands. Carmel huwa imħallef illi serva fuq l-International Criminal Tribunal u issa fuq il-United Nations sa issa wkoll u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Għalikom nisimgħu lill-kantanta Jillian Attard tkanta qudiem il-kwadru tal-Madonna.

0: modi kienet il-kantanta minn Malta Jillian Attar dik il-kanzunetta tant sabiħa li kif kontet inkellem il-ġew qatlu li din kanzunetta illi ħarġet snin u snin ilu imma s-semija tagħna dejjem jitolbu ilna u baqgħet kanzunetta sabiħa. Salvina ġibitli iktar. Le, daw, l-istess. Għax tatni l-lista ta' dawk illi ċemplu. Ġew, kont se taqra xi.
1: Iwa, ilha li x-xiftit ta' sninilu kienet saret competition f'Għawdex mill-Kunsill aħna ta' Ventejl Victoria bħal ħafna postijiet oħra sa anki fl-Awstralja għandna il-Kunsill Lokali u kultant jillanċa xi kompetizzjoni. U kien għamel competition Alla hija l-poezija dwar
0: Għawdex.
1: U kontadni ma ksibx dik li għadni kam għarajt lek, imma ktibt waħda l-okkazjoni u semmejta Għawdex u Nisu. Mhix poezija twila, imma tiġbor il-Għawdex as a whole. U naħseb xira li naqrajilek li aħna ġejna apposta minn dal-bord, tajib biex isegwuha il-Maltin u l-Għawdex li bħalissa qegħdin jisimgħuna live.
0: Għandna ħafna semmija. Għawċin ta'
1: Ngħidlek li għamilt xogħol sħaħ ma niswiċċax jgħin ħlief mhux bil-Malti u ma kinux jafu li jien minn Għawdex, għal ngħidlek dan biss qabel inkompli, dabba minn hemm kien il-ġimgħa fl-għaxija. Waħna l-St. Michael's Training College li konna nistudjaw għal-teachers hemmhekk. Tajjeb, il-ġimgħa kienu jibgħatuna lejn id-dar biex is-sibt u l-ħadd ingawdu l-familja. U kien il-ġimgħa fl-għaxija u kien Malti hemm biex isser il-blat. U sħabi rawn inkwetat, għallu li ġew, x'għandek? Għattilhom għax naħseb il-lejla mhux ħammur id-dar, mhux ħadmur id-dar, mhux kemm taqbas il-bass, għaluli. Għattilhom il-vapur, il-vapur. Mel inti għawċi għaluli, jiġifieri kien għaddew diversi xogħol u jien il-kolleġġ kont attiv u naħdem fuq il-palk drama u nagħmel l-avviżi minn tiġifa, imma jiena knet l-Belt Valletta nitkellem mod. U kien kun il-belt ta' Għawdex Victoria Rabat, nitkellem mod ieħor. Jiġifieri kapaċi nisswiċċja. Palma kapaċi nisswiċċja meta nkun nitkellem bit-Taljan. Xi ħadd jgħidli lej vjeni da' Napoli, jaħsbuna minn Napoli. Xin nitkellem l-Ingliż jiġu fid-dubju, imma għadju Ingliż jgħiduli.
0: Jiġifieri sew tagħmel sew.
1: Aħna kapaċi nadattaw lura. Mela, Għawdex u Nisu. Għal kemm Għawdex gżira żgħira. Ma taqbix 30,000. Żgur illi tinsab imżejna, batta mħoħ monija blerf, li ma snin għenuwa timxi, u tagħmel isem sabiħ, anki barra mixtut tagħna, ma tad-dinja li erba' rieħ, dawn nisna għatgħu figura f'ħafna oqsma ta' ħajjitna, u llum ninsabu mkabra b'dak kollu li aħna uritna. Fejn tidħol il-letteratura, ħafna kienu li spikkaw, ix-xogħol tagħhom baqa' magħna kif nistgħu l-kol naraw. Akwilina u Pisani, Mejla Mizzi u Cremona, kitbu għax ħabbew il-sinna u ma ġrewx wara Mammona. Luigi Vella, Marcel Mizzi u Patri Matteo Sultana, kemm jinsabu llum ferħana, naqraw xogħolhom qed jarawna. Ħafna uċin, ibrilla wanke minn tal-ħajja f'ħafna frijej, religjon, mużika u arti, ċert li jintom taqblu miej. nista' nibqa' sejjer nanni b'din il-lista tal-għawċin li meddew għon u mal-ħidma l-għawdex kabru tul is-snin. Kollha jixirqilhom mafkar biex minn moħħna ma jgħibux ir-rispett dawn ixirqilhom għejdu li. Intom ta' blux.
0: Poezija sabiħa ħafna, proset ġew, u nafżgur li speċjalment l-awċin ħadu gost.
1: Bla dubju, bla dubju.
0: U wara dik il-poezija tajja bil-intuq u xi kanzunetta minn għawdex, hux veru. Imma l-ewwel ngħidu dawn it-telefonati li rċivit Salvina, għidu degwana, passot u ċempel u għalina grazzi tal-programm, u għana nirringrazzjaw ħilli ċempel kull ġimgħa. Ħabib tagħna Ġiljen Vella u koll jirringrazzjana tal-programmi, u għana nirringrazzjaw ħilli ċempel u koll Ċelestaxa ċempel u għalina Viva Santa Maria.
1: Ekku.
0: U aħna ninaqdu magħhom qabel il-programm ċemplet Carmen Gallia u raġel ta' ħafil fej għaltinna Viva Santa Maria u tixtieq il-festa tajba lill-Maltin u l-Awċin. Romano Inkorvajja ċempel ukoll jirringrazzjana tal-programm kif għamlu Gori u Meri Xiberras mill-lejlor għalulna Viva Santa Maria. Gori jgħidu kellu l-laqam ta' s-sigarru għallu illi jafuħ. Pijo kien jgħati kelmu għandikun. U Viktor Borċ ċempel u iselli għalin Viktor.

Victoria Borċ isselli għalina u t-ringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu. Sam Camilleri, minn Għawdex, najdullu l-Gozo Boy. Sam Camilleri,

0: U dak kien il-grupp The Joy Givers, dik il-kanzonetta sabiħa.
1: U issa niġu għala viżita komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Is-Santa Marija Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Marija illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Is-sibt 15 ta' Awwissu di Santa Marija Assunta annual dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lejl fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Illi u Marci Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal-ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-Isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba neqes kwart, jekk it-temp jippermetti, ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Marija akkompanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizzjonali ikun servut għall-beħ. Għal aktar informazzjoni ċemplu 04078166603 jew 93144231. Fader Loni Bosch, Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, bat jgħidilna li għal-Festa ta' Santa Marija Assunta fil-Kappella ta' San Pawl f'din iċ-Ċentru Malti ta' Parkville nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu fil-5 u nofsa fil-għaxija jkun hemm Rosarju u fis-sitta u d-disa ta' Santa Marija Assunta. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-Festa ta' Santa Marija se tiġi ċelebrata wkoll fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda l-poċissjoni fejn jingħati r-Rosarju u d-disa solenni u barka sagramentali. Ċemplu 0418530000. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħallsu ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobson's Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nhar is-Sibt 5 ta' Settembru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-tul. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue għal-Towna East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas għall-ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tej jew kafe mal-ħbieb. Għall-beħħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 04-09-96-1928. L-aqda ta' Santalina batunna l-programm tal-fissa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż. Min Father Lonnie Bosch, l-Soċjetà Missjonarji ta' San Paul, wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu l-kbir tal-għidiet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions, Thomastown, tieħu sehem il-banda Alchemy, l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa, fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġu sas-Soċjetà Missjonarja ta' San Paul flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santalina madwar il-Knisja kumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santalina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikel u xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 04-12-991-325. U dawk kienu l-avviżi tal-komunità li kienu naqra twal. Insejt insemmi lil-Paula Galia u koll li ċemplet għaldinna grazzi tal-programmi li namlu għinna ġit ma nisimaw minanda u ħadna għos nisimaw minanda ċemplu u koll Marijenu ġow Kassar li jiringrazzjawna ħafna u għet jihdu għos li maħna għanna lil-kavalli ġow attart u koll. Maħna u koll hemm it-tifel ta' Joe illi huwa Francesco Pio Attart illi huwa nkarigat meta jibatinna xi features ukoll u Joe kienet jgħidilna illi jagħmel ħafna xogħol għalhekk ħafna enċikliki tal-Papa għal Malti u ġveru.
2: Ekku, nsellimlek u nsellem anke l-semmija u nagħtihom il-festa tajba llum Santa Maria, festa għażiża li għal Maltin u l-Awċin, ċert li anke għal dawk li jinsabu hawnhekk fl-Awstralja. Iva, fost l-traduzzjonijiet li għamilt fl-aħħar snin fost l-oħrajn diversi dokumenti tal-papiet, Papa Franġisku u anki issa il-Papa Jun 14 inkluż enċikliċi, għal minn forsi ma jafx xi tfisser meta ngħidu enċiklika, enċiklika hija ittra twila illi l-Papa jikteb b'talim fuq xi suġġett partikolari.
0: Nirringrazzjak ħafna u ngħidlek proseda dak ix-xogħol li tagħmel kemm għal dawn l-affarijiet li qed tgħid inti fuq l-enċiklika u kemm għall-inkarigu li tieħu biex tibatinna il-programmi biex nużawhom fuq il-programmi tagħna. Ġew għandu poezija oħra fuq Santa Maria, imma għanna l-kanzunetta ta' John Laws li għedin jistennew jissemmija. Salvina bġatni wkoll xewqat ġejjin minn Joanne Gallia l-selli għal-Koni u Carmen Kakija, għal-Mary Gallia u ġejjin Falzon u t-ingrazzjana ħafna tal-programmi. Mirjam Belli jisselli għalina kolla, dinna grazzi ta' xewqat għal-Viktor u proset għal-program li għedin maġow. U Mary Portelli wkoll t-ingrazzjana tal-programmi għaddinna proset li għedin nitkelmu ma ġow għattart. Ġow taqra.
3: Ejja,
0: forsi taqra bicċa minna.
3: Ekku, għax jina seppol xira li wieħed isem dal-programm illum propju fil-festa tal-Assunta, 15 ta' Awwissu. U jina ktibt diversi pożi lill-Assunta kważi kważi waħda kull sena għal dawn l-aħħar snin.
0: Iva veru.
3: Waħda minnhom jisimha propju l-Assunta reġgħet magħna. Jaħ naqralek biċċa minna u meta tara li żmien skadi waqqafni imbagħad tara l-programm bil-kumdita tiegħek. Għal darb'oħra ġewwa beltna reġgħet waslet festa kbira din il-festa tal-Assunta ta' kulħadd bla dubju l-mira. Ta' kull sena f'nofsa wissu foru kbar minn kull imkien, irħilhom jinvadu r-Rabat dan tas-sena li sbaħ żmien, jiġu wkoll ħutna mis-safar sabiex jieħdu ftit mis-sreħ waqt li jduqhom il-Frott Malti għeneb frawli u bettieħ u fil-ġnien ta' Villa Rander iżuru l-Wirja Agrarja fejn il-fjuri jisfnu l-festa u l-pulmuni jintlew bl-arja. Foru l-kbar jintasbu kmieni biex jaraw it-tiġrijiet illi jsiru f'nofs ir-Rabat biex jintrebħu l-paljijiet. U bil-Knisja Katedrali tfur bin-nies deħlin ħerġejn imsaħrin minn dik l-istatwa dawk l-għajnejja sbieħ ħelwejn illi fil-15 ta' Awwissu mat-toroq fuq l-ispallejn toħroġ ħinja lil nadbirek bit-tmuħ ġelben mill-għajnejn. It-triqati xiddu l-libsa, il-banet minn kull imkien, irħilhom ferħana jdoqqu lir-Reġina tal-ħolqien. Is-sema safji jintela tal-bomba l-isparar illi ġennen u jħawwad u ma jħallil ħadd id-dar. Mhux hekk jixraq lill-Assunta l-ikbar fost il-qaddisin illi tat lid-dinja l-bina biex jarana mifdijin. U Marija jibqa' magħna, mument wieħed titlaqniex. Inti taf kemm aħna dajfa weħedna la tħallinix.
0: Proset ġawna fli kienet iktar twila minn hekk imma għalmenu rajt biċċa minna u ħallitinna ftit spazju biex indoqqu l-kanzunetta ta' John Laws li qegħdin jissennew. Il-kanzunetta tal-lum jisimha Ġibu l-għawn.
4: Ikke m'għandek il-pellu tiegħu li hi.
5: Mela le ma tiegħulekx.
4: Mela ħa narfgħu ftit.